ko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti arba paneigti. Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vokti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausines užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi.
0: Radio fiesta.

chirreo normal. Con Sky. Y. Dale, metimos ahí al dembowcito.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Gydytojai sako, kad vaikų augimas paprastai yra nuoseklus, tačiau tam tikru metu vyksta augimo šuoliai. Pasak jų, augimas yra skirstomas į tris etapus. Pirmasis – kūdikystė, kai vaikai paauga 25-27 cm per metus. Tada prasideda vaikystės periodas iki paauglystės. Nuo metukų iki trijų vaikai paauga maždaug 10 cm. Nuo trijų metų iki paauglystės vaikai turi paaugti vidutiniškai 5-8 cm. Na, o brendimo metu mes matome didžiausius augimus. Šuolius. Mergaičių intensyviausias augimas vyksta 11-12 metų, o berniukų 13-14. Aišku, kad labai svarbu suprasti, kada prasidėjo brendimas. Tada tie augimo šuoliai ir yra pastebimi. Ne visi vaikai vienodu metu bręsta, todėl nereikėtų nerimauti, jei kaimynų vaikas anksčiau ūgtelėjo. Net toje pačioje šeimoje augantis vaikai gali stieptis į viršų labai skirtingai. Tėvai pastebi, kad vaikas per trumpą laiką išauga drabužius, nespėjęs jų sunešioti. Vykstant intensyviam augimui gali pasikeisti vaiko miego kokybė, padidėti apetitas, dėl energinių medžiagų poreikio atsirasti elgesio ir emocijų pasikeitimų, kartais ir sutrikimų. Augimo metu vaikai dažnai skundžiasi vakariniais kojų skausmais, taip nutinka tada, kai kaulai auga greičiau nei minkštieji audiniai. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais augimui labiausiai įtaką daro jo mityba, o štai nuo 3 metų į augimo procesą įsitraukia augimo ir skydliaukės hormonai. Žinoma, prie to prisideda ir kitų endokrininių liaukų veikla. Kad vaikai auktų sklandžiai, jie turi gauti visų energetinių medžiagų, baltymų, angliavandenių, riebalų. Labai svarbu nestokoti vitaminų ir mikroelementų. Kai trūksta baltymų, sutrinka kaulų ir raumenų vystymasis, jeigu trūksta geležies, sutrinka deguonies pernešimas ir audinių augimas. Jeigu trūksta vitamino D arba kalcio, sutrinka kaulų vystymasis. Cinkas taip pat labai svarbus, nes esant jo trūkumui gali sutrikti augimo hormonų ir smegenų veikla. Tad subalansuota mityba augančiam vaikui yra be galo svarbi.
0: Radio Fiesta.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Vox-less šiandien.
2: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ar net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokį atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Vakar suvažiavime be kitų jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Šiandien numatytas jų dvišalių susitikimas. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Paryčiais Kyvą sudrebino sprogimų banga, užsiliepsnojo sandėlį ir negyvenamasis pastatas. Per kitą ataką Charkive sužeisti du žmonės. Jungtinių valstybių kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš dviejų įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. O vakar, pirmąją suvažiavimo Ankaroje dieną, jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atskrido Kataro padovanotų 100 milijonų kainuojančių naujų lėktuvų Boeing. Atvykęs spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė išvakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais, o tuomet jam susidarė įspūdis, kad net ir Putinas esą siekia karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis Turkijoje buvo pasitiktas aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare. Taip pat prašė sąjungininkų pagalbos oro gynybos priemonėmis. Ukrainoje neslepiama, kad rusų paleidžiamų balistinių raketų iš esmės nėra kuo numušti. Patriot oro gynybos raketų pagaminama tiesiog per mažai.
1: Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šią naktį balistinėmis raketomis smogta Kyjevui ir Charkivui. Pastarajame sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjeve užsiliepsnojo sandėliai. O Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie oro pavojaus sirenas pranešama Bahreine. Kuveito kariuomenė skelbė šiuo metu atremianti priešiškas raketų ir drono atakas. Nebejojama, kad naujausios atakos dar labiau susilpnins pastangas užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija būdinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio pareičiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kitos šio etapo poros – Prancūzija ir Marokas, Ispanija ir Belgija, Norvegija ir Anglija. O debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslėpė nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Iranui, atakuota per 80 taikinių įskaitant karinius. Pasak amerikiečių, tai atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, informacija tikslinama, taip pat smogta Charkivui. Sąjungininkų pagalbos Ukrainos prezidentas siekia dalyvaudamas Turkijoje vykstančiame NATO suvažiavime. Šiandien turėtų įvykti Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. O iš Rusijos pranešama apie ukrainietiškais dronais šį rytą atakuota dar vieną naftos perdirbimo fabriką. Jis dega Nižnikamskė Tatarstano regione daugiau nei už 1000 km nuo sienos su Ukraina. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – raubonių-parkas.lt.
1: Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui šiandien laukia pagrindinė derybų sesija. Ji prasidės apie 11 valandą ryto Lietuvos laiku. Alijanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjivui ir Charkivui. Sužeisti keli žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjive užsiliepsnojo sandėliai. O mainais Ukraina sudavė smūgių Rusijai. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Tatarstano regione už daugiau nei 1000 kilometrų nuo sienos su Ukraina dega ukrainietiškais dronais atakuotas Nižnikamsko naftos perdirbimo fabrikas. Jis įvardyjamas vienu didžiausių tokių kompleksų Rusijoje tiekiančių benziną, dizeliną ir kitus naftos produktus. Taip pat dega naftos perdirbimo gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. Jame be kita ko rengiami bombonešių pilotai. Apskritai Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Degalinė statusą ilgus metus turėjusi šalis dabar susiduria su dideliu degalų deficitu, ko ne visose regionuose. O benziną ėmė importuoti iš Indijos ir Kazakstano. Tačiau Rusijos poreikiams patenkinti to tikėtina neužteks.
2: Naujausi Jungtinių valstybių kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surengtos prieš maždaug 1.5 savaitės, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Pasak pareigūnų, smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Iranui esą smūgiuota mainais į Teherano atakas prieš 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas jau smūgiavo amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos. Programoje parodos, edukacijos, koncertai, teatro aikštėje veiks tradicinio matų miestelis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 1/4 finalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iraniečiams atakavus tris naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje, amerikiečiai sudavė smūgių taikiniams Irane. Šis savo ruožtu atsakė atakomis prieš amerikiečių karines bazes Bahreine ir Kuveite. Turkijoje prasideda pagrindinė NATO suvažiavimo diena. Išvakarėse alijanso šalys, siekdamos išvengti naujo konflikto su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, demonstravo siekį didinti karinius biudžetus. To ir reikalauja nenuspėjamas Trumpas. Be kita ko, šiandien turėtų įvykti dvišalis Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimas. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ketinantis akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Tik kol kas atnaujinta informacija. Žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta.
3: Latino.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: Derecho.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Jos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos dabar balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių, kaip tinkamiausia žmogų užimti premjero postą, šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ji lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareikoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Naftos kaina vėl ūktelėjo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites. Pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti sankcijas Rusijai, FIFA skelbė svarstysianti sugrąžinti Rusijos rinktinės į tarptautinės futbolo varžybas. Jau anksčiau leista Rusijos vaikinui iki 15 metų rinktiniai dalyvauti jaunimo pasaulio čempionate, kuris spalį vyks Azerbaidžane. Priminsiu naujuoju tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu, Rusijos sportininkams atveriamas kelias ir į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynes. Visgi, pavyzdžiui, Tarptautinė lengvosios atletikos federacija neketina įsileisti Rusijos lengvatlečių į savo varžybas, tad taip jiems nepavyktų įveikti kvalifikacijos. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio paryčiais susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Pirmosios šį etapą jau rytoj vakare pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės, penktadienį žais Ispanija ir Belgija, o naktį šeštadienį į sekmadienį Norvegija ir Anglija. O pasibaigus 8-finalio etapui suskaičiuota, kuriems futbolininkams kol kas sekasi geriausiai. Lyderis jau minėtasis Lionelis Messi, kurio sąskaitoje net 8 įvarčiai. Po 7 pelnė Norvegijos vedlys Erlingas Haalandas ir Prancūzijos pažiba Kylianas Mbappé. Anglas Haris Keinas 4 vietoje su 6 įvarčiais. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Naujausiai Jungtinių valstijų smūgiai Iranui buvo būtini, taip sako NATO vadovas Markas Riutė. Pasak jo, Iranas pažeidė paliaubas, todėl atsirado poreikis reaguoti jėga. Riutė savo požiūrį išsakė Turkijoje vykstant NATO susitikimui. Į jį atvykęs ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio nuotaikos, be kita ko, nenorima gadinti prieštaravimais. Tuo tarpu Brent rūšės naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76, 3% daugiau nei vakar. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites pasiekta atsinaujinos kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, taip pat smogta Charkivui. Ukraina atsakė Rusijai, dega 2 naftos perdirbimo gamyklos, taip pat suduota smūgių 1 kariniam aerodromui. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šyla iki 15-20 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: Vista.
1: Sveiki, kai kalbame apie meilę ir kitus jausmus.
2: Reklama. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
3: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
0: Stop.

0: Skaudžios avarijos Vilniuje pareigūnai prašo žmonių pagalbos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusi avarija sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį paryčiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo, vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji pasak teisėsaugos kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau.
0: Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Kaip skelbta, okupantai į Kyjivą ir Charkivą vėl paleido balistinių raketų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Ukraina savo ruoštų tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Tatarstano regione už daugiau nei 1000 km nuo sienos su Ukraina užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Taip pat dega gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. O po naujausio atako artimuosiuose rytuose Jungtinės valstijos atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai. Kaip skelbta, Teheranas smogė 3 tanklaiviams Hormūzo sąsiauryje. Atsakydami, amerikiečiai surengė virtinę smūgių prieš Iraną. Šis tada smogė Jungtinių valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Į paaštrėjusių konfliktą iškart reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kainos. Debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslepia nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.
2: Radio Fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Turkijoje sesijoje. Ten jis žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės pasitrauks iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija šįryt gavo tokį politiko prašymą. Naujų mero rinkimų Jonavoj nebus, pareigas iki pavasario eis laikinas meras. Po atakų Persijos įlankos regione kiek šoktelėjo naftos kaina. Amerikiečiai vėl įveda sankcijas Irano naftai. Karinis konfliktas atsinaujino iraniečiams apšaudžius tris tanklaivius. Jungtinėms valstijoms sudavus apie 80 smūgių Irano taikiniams ir šiam atsakius amerikiečių bazių apšaudimai Kuveite ir Bahreine. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šyla iki 15-20 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, kai
0: Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ankaroje po 14 minučių prasidės pagrindinė NATO viršūnių suvažiavimo derybų sesija. Aljanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų eurų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo.

0: procentų gyventojų. Ji lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Gynybos obligacijų Lietuvoje per paskutines dvi savaites išplatinta už dar 51 milijoną eurų. Bendra suma nuo 2024 jau siekia 778 milijonus, skelbia Finansų ministerija. Priminsiu, Seimo sprendimu nuo balandžio vidurio panaikintos už obligacijas mokamų palūkanų lubos. Jos anksčiau siekė 2 procentus, o dabar nuo 2,5 iki kone 3 procentų. Taip žmonės ir verslas skatinami prisidėti prie šalies gynybos ir skolinti valstybei pigiau, nei ji tą galėtų padaryti rinkose. Incidentas Kėdainiuose. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežamas pacientas sužalojo paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66 pacientas turėjo peilį. Nukentėjęs 29 paramedikas paguldytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Rytoj ChatGPT išleis naują dirbtinio intelekto modelį, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Versija 5.6 pakeis dabartinę 5.5 ir susidės iš trijų lygių. Pavadinimą Luna gavo greitas ir nebrangus dirbtinio intelekto modelis. Terra – vidutinės klasės versija skirta kasdieniam darbui, o Sol pavadinimas suteiktas naujajam bendrovės OpenAI flagmanui. ChatGPT kūrėjai sako, kad Terra modelis bus plačiai prieinamas, jo kaina bus perpus mažesnė nei pirmtako, nes OpenAI siekia išlaikyti klientus, susiduriant su aršia konkurencija iš Anthropic ir Google pusės. Žadama, kad naujasis GPT modelis leis sudėtingas užduotis spręsti greičiau ir tiksliau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir Apple.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Valstybės saugumo departamentas sako, kad Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovų kalbos neva Baltijos šalys ketina deportuoti rusakalbius gyventojus yra eilinis propagandinis išpolis. Pasak saugumo norima kiršinti visuomenę tautiniu pagrindu. Lietuvoje yra 250 000 investuojančių gyventojų. Jų skaičius per metus augo 40%, sako Lietuvos bankas. Pasak jo, didelė dalis jų turto investuojama į mūsų šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Tuo tarpu mokesčių inspekcija pradėjo daryti pavedimus paramos gavėjams. Šiemet skirti dalį savo pajamų mokesčio paramai panoro 564 tūkstančiai šalies gyventojų, tai ko ne 15% daugiau nei pernai. Paramos gavėjus pinigai pasieks iki lapkričio vidurio. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šyla iki 15-20 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.
4: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Skrydžių bendrovė Vizeir ir maždaug nuo rugsėjo vidurio nutrauks tiesioginį susisiekimą tarp Vilniaus ir Turku miesto Suomijoje. Verslo atstovai sako, kad maršrutų tinklas reguliariai peržiūrimas ir optimizuojamas atsižvelgiant į paklausą bei komercinius rezultatus. Esą lėktuvų pajėgumai bus paskirstyti efektyviau. Norima koncentruotis į didesnę paklausą turinčias kryptės. Tiesioginis maršrutas tarp Vilniaus ir Turku atsirado palyginti neseniai 2025 žiemą. Sostinės televizijos bokšte po 1,5 milijono eurų kainavusios rekonstrukcijos atidarytas restoranas. Tuo kaip aiškinama, užbaigtas antrasis bokšto pertvarkymo etapas. Pirmuoju buvo įrengtas naujas baras, taip pat konferencijų salė, apartamentai ir apžvalgos terasa. O trečiuoju etapu dar ketinama sutvarkyti bokšto pirmą ir antrą aukštus, ketvirtuoju požeminę galeriją vedančią į bokštą ir visą aplinką. Apskritai skaičiuojama, kad televizijos bokštą per metus aplanko apie 140 tūkstančių svečių. Kauno valdžia toliau ruošiasi mieste pastatyti apžvalgos ratą. Kaip rašo portalas Kas vyksta Kaune, savivaldybė patvirtino būsimų bilietų įkainius. Vienkartinis

kaip aiškinama, naudoti vietoje įprastų M-Ticketeriam parking programėlių. Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus, mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusią avariją sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį paryčiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo, vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji, pasak teisėsaugos, kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai, liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau. Kaune sukčiai iš 80-metės moters išviliojo pinigų. Nuostolis beveik siekia 14 tūkstančių. Pareigūnams ji pranešė, kad būdama namuose sulaukė nepažįstamų rusakalbių asmenų skambučio. Šie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai. Rytoj dieną vyraus trumpi lietūs, kai kur numatoma perkūnija, stipresnio vėjo gūsiai. Temperatūra artimiausią naktį 10-15, rytoj dieną 16-21 laipsnį šilumos.

0: hay el químico Tiny.
1: Reklama. Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prokuratūra tirianti mirtiną avariją Vilniuje praneša nustačiusi, kas vairavo automobilį galėjusi lenktyniauti su į stulpą įsirėžusiu 19-metės BMW. Ar kitam lenktynėse galimai dalyvavusiam asmeniui bus pareikšti įtarimai, kol kas nežinoma. Paliaubos su Iranu baigėsi, konstatuoja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo pajėgos sudavė smūgių Iranui po to, kai šis atakavo 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Į tai Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine dėl naujausių įvykių, kiek pabrango nafta. Per naktinius rusų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Sprogimai griaudėjo Kijeve, Charkive ir kitur. Tuo tarpu iš Rusijos pranešta apie 2 gaisrus naftos perdirbimo fabrikuose, atakuota karinį aerodromą, be to buvo atakuoti keli Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 13 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė par apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti bent 3 prekiniai laivai. Svarštų Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine, o prieš tai Vašingtonas paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Jungtinių valstijų sąjungininkių Europoje požiūris Jungtinių valstijų karinė operacija yra ne vis dar kiek skiriasi. Ankaroje tęsantis NATO viršūnių susitikimui alijanso vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turi išlikti vieningi. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelio naftos kainos įsiamiau milis lingė.
2: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaitės. Pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryšta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava, nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują

nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija savo gynybai numačiusios skirti apie 5% BVP. Palyginimui Jungtinės valstijos gynybai ketina išleisti kiek daugiau nei 3, Vokietija 2,7, Jungtinė karalystė 2,5, Prancūzija vos daugiau nei 2% BVP. Aljanso vidurkis siekia 2,8%. Beje skelbiama, kad bendrai Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiemet išaugo daugiau nei 10%. Apie orus. Rytoj lietaus neišvengsime. Vietomis palis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių.

0: Sveiki, čia radijo Siltė žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Urmuzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies barelis kainuoja apie 76 dolerius, tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaites. Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų BVP. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas alijanso narės. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija, o alijanso vidurkis siekia 2,8%. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. 5 dienas vyks parodos ir koncertai, atvyksta svečių iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Japonijos ir kitų šalių. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus. Paštrėjus padėčiai Persijos įlankoje, jis paskelbė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pažėrė kritikos šalims, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kompanijos prieš Teheraną. Kliuvo ir prancūzams, ir britams, ir vokiečiams, tačiau bene daugiausiai Ispanijai. Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu jis vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė Mette Frederiksen dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra duodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Jei alijansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia Rusija ir nebandys jo testuoti, pabrėžia NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Tam, manot, jo reikia ne kalbų, o darbų, skirti daugiau lėšų ir stiprinti oro gynybą bei visą atgrasimo sieną. Ypač, pasak Lietuvos vadovo sąjungininkų solidarumas svarbus rytų flango šalims, turinčioms NATO ir Europos Sąjungos išorės sieną su agresore Rusija. Tęsiantis NATO viršūnių susitikimo Ankaroje laukiama dvišalio Jungtinių valstybių ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio pokalbio. Tuo tarpu per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, smogta sostinė Kijevui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Darbo baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai, todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8-finaliai. Įsamiau Velina Želvytė.
2: Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. 4 komandos kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – tai Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės žiaugsmo nepatyrė Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi 3-ąją vietą – 8-finalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto

chileo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus, šalis, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kampanijos prieš Teheraną, bene daugiausiai kliuvo Ispanijai, Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu Donaldas Trumpas vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją, į tai Danijos premjerė dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra parduodama, o Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos rajono mero pareigų. Vyriausių rinkimų komisija gavo atitinkamą politiko prašymą. Nauji mero rinkimai rajone nebus rengiami, nes iki artimiausių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek išsamios žinios trečią. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Per šalį slenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtis, o kai kuriuose apskrityse įsismarkavęs vėjas varto medžius. Be kitų dar ankstų rytą lūžęs medis buvo užtvėręs kelią Tauragės Šilalė, Alytuje ugniagesiams teko šalinti gatvę užtvėrusi vėjo išverstą medį. Meteorologai Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Dar stipresni jie gali būti Kuršių mariose, o atviroje jūroje nuo specialistų vėjo pavojaus lygis yra stichinis. Gūsiai gali siekti ir 28-30 metrų per sekundę. Telšių ir Šiaulių apskrityse įspėjama dėl stiprių liūčių, kurios gali prasidėti vėliau vakare ir trukti iki pat ryto. Praėjusią savaitgalį paryčiais sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti, skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, pati vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų pareigūnams nedavė. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai rengė reidus. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Iki pat Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Iš viso planuojama surinkti 66 reidus, per kuriuos tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kūrenti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopos nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
1: Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu Utenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Per šalį slenka audringi orai. Daug kur kartojasi liūtys, o kai kurios apskrityse susmarkavęs vėjas varto medžius. Meteorologai Lietuvos, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Praėjusį savaitgalį paryčiais sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku, Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu Utenos Juventus ekipa žais E grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės viso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos, kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiuo metu tiek įsame žinios 4-ą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visą dieną neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Viršūnių susitikime Gitanas Nausėda taip pat paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai. Pasak prezidento, Rusija gerbė tik karinę galią ir tvirtą politinę valią. Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, kad euroatlantiniam saugumui svarbus Ukrainos vaidmuo, todėl sąjungininkai privalo tęsti karinę paramą Kyjevui. Savo kalboje Gitanas Nausėda be to minėjo, kad pagal naują NATO oro gynybos planą Lietuva į oro gynybą per artimiausius metus pati investuos 2 milijardus eurų, o apskritai šiemet gynybai skiria beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai iš visų alijanso šalių. Paliaubas su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai bišalis pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai, savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui alijanso vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai, anot jo, turi išlikti vieningi. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Delfių sakymus Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis nesiekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
1: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visą šio mėnesio lietaus normą, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Jau žinomos visos ketvirtfinalių dalyvės. 8 likusios komandos šiuos susitikimus sužais Liepos 9-12 dienomis. Jau rytoj vakarai kovas tos Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, po sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Priminsiu vakar paskutinėse 8-finalio rungtynėse Lionelio Messio vedama Argentina per dramatišką kovo 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pasaulio čempionato pusfinalį planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės jau Liepos 19 dieną. Tuo tarpu nerimsta aistros FIFA prezidento Gianni Infantino ir atšauktos raudonos kortelės istorijoje. Iš sirgalių futbolo ekspertų ir net politikų daugiai raginimų jam atsistatydinti. Daugumas specialistų incidentas su kortelės.

bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnų susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Susitikime pats Lietuvos vadovas paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai, pasak prezidento Rusija gerbė tik karinę galę ir tvirtą politinę valią. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai abi šalys pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Liepai tik įpusėjus šalyje užkrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažai įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Be to Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainai jos būtinos, kad numuštų rusų beveik kasdien leidžiamas balistines raketas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranų įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubas su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormuzo sąsiauryje vėl buvo apšaudyti keli prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Atsinaujinus kariniams veiksmams vėl šoktelėjo naftos kainos. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto pajamų mokesčio gyventojų skyrė Ukrainą remiančiai viešai įsteigai mėlyna ir geltona, bendrai beveik 38 tūkstančiai žmonių jai skyrė 2 milijonų 370 tūkstančių eurų sumą, skelbia mokesčių inspekcija. Tiesa, tai 11 procentų mažiau nei pernai. Antroje vietoje likusi Rimo Kaukėno paramos grupė šiemet gaus 14 procentų didesnę paramą nei pernai, 25 tūkstančiai žmonių, jai skiria 1 470 000 eurų. Po kiek daugiau nei 1 000 000 eurų iš sumokėtų pajamų mokesčių gaus įsteigos savanoriai vaikams ir mamų unija. Tuo metu iš partijų daugiausia gyventojų paramos per pajamų mokestį sulauks konservatoriai 1 177 000 eurų. Vis daugiau Lietuvos gyventojų perka ar parduoda naudotus daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Naujausio tyrimo duomenimis 73 procentai reguliariai interneto apsiperkančių Lietuvos gyventojų perka ir ar parduoda daiktus naudotų prekių platformose, kuriuose sandoriai vyksta tiesiogiai tarp žmonių. Lyginant su 2023-aisiais, šis rodiklis išaugo 7 procentiniais punktais. Panašios tendencijos vyrauja ir kitose Baltijos šalyse. Estijoje naudotų daiktų platformomis naudojasi taip pat 73 procentai gyventojų, Latvijoje 68. Pažymima, kad taip siekiama ne tik sutaupyti, bet ir būti tvaresniems. Nebetinkamų drabužių, avalinės ar kitų daiktų nenorima tiesiog išmesti.
1: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
0: Radio fiesta.
3: No se puede sin gocería. Se gocía el presente.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos, patvirtino viršūnį susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Bet Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Irano baigėsi. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Radio Fiesta. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Skrydžių bendrovė Vizė ir maždaug nuo rugsėjo vidurio nutrauks tiesioginį susisiekimą tarp Vilniaus ir Turku miesto Suomijoje. Verslo atstovai sako, kad maršrutų tinklas reguliariai peržiūrimas ir optimizuojamas atsižvelgiant į paklausą bei komercinius rezultatus. Esą lėktuvų pajėgumai bus paskirstyti efektyviau. Norima koncentruotis į didesnę paklausą turinčias kryptės. Tiesioginis maršrutas tarp Vilniaus ir Turku atsirado palyginti neseniai 2025 žiemą. Sostinės televizijos bokšte po 1,25 milijono eurų kainavusios rekonstrukcijos atidarytas restoranas. Kaip aiškinama, užbaigtas antrasis bokšto pertvarkymo etapas. Pirmuoju buvo įrengtas naujas baras, taip pat konferencijų salė, apartamentai ir apžvalgos terasa. O trečiuoju etapu dar ketinama sutvarkyti bokšto pirmą ir antrą aukštus, ketvirtuoju požeminę galeriją vedančią į bokštą ir visą aplinką. Apskritai skaičiuojama, kad televizijos bokštą per metus aplanko apie 140 tūkstančių svečių. Kauno valdžia toliau ruošiasi mieste pastatyti apžvalgos ratą. Kaip rašo portalas Kas vyksta Kaune, savivaldybė patvirtino būsimų bilietų įkainius. Vienkartinis bilietas suaugusiajam kainuos 12 eurų. Vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir asmenims su negale, bilieto kaina sieks 8 eurus. Kur konkrečiai apžvalgos ratas bus pastatytas, kol kas slepiama. Vis dėlto atskleidžiama, kad ratas bus kilnojamas, o ne stacionarus. Jis sudarys 32 gondolos, 31 standartinė ir viena pagerinta. Iš viso ratas kels į 45 metrų. Aukštyje pagal sutartį jis turi atsirasti rudenį. Vilnius pristatė naują judu programėlę, apjungiančią viešojo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Jei jau galima atsisiųsti ir kaip aiškinama naudoti vietoje įprastų M-Ticketeriam parking programėlių. Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus, mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusią avariją sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį pareičiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo, vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji, pasak teisėsaugos, kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai, liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau. Kaune sukčiai iš 80-metės moters išviliojo pinigų. Nuostolis beveik siekia 14 tūkstančių. Pareigūnams ji pranešė, kad būdama namuose sulaukė nepažįstamų rusakalbių asmenų skambučio. Šie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radijo Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie oros. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai. Rytoj dieną vyraus trumpi lietus, kai kur numatoma perkūnija, stipresnio vėjo gūsiai. Temperatūra artimiausią naktį 10-15, rytoj dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Radijo Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos. Patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Platformos mobilizacijos mokykla LT vardu platinami melagingi kvietimai įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams neva platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl liūčių. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėjo per kelias dienas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažos įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti aljanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Vis tik Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Tačiau langas deryboms esą dar paliktas. Performavus valdančiai koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Delfi užsakymų spinti ir tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis nesiekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
1: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę anot specialistų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Seinams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Sinoptikų teigimu rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų išliks gūsingas. Naktį bus 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje plačiai visuomeniai atveriamas 2024 metais katedros rūsiuose atrastos Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Šie radiniai, juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, sikius su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis, eksponuojami parodoje Slėpti savyje. Pagrindinis parodos akcentas – didžiausia simbolinė istorinė ir meninė vertę turinčios atrastos Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapinės insignijos. Trys karūnos, skeptras ir valdžios obolys. Pasak muziejininkų, mūsų laikais Europos karališkųjų valdovų regalijos jau yra išsamei ištyrinėtos ir vargu ar kas tikisi naujų svarbių atradimų. Bet Vilniaus radinys iškėlė į dienos šviesą vertybės, kurios nuo 1931, kai buvo pirmą kartą atrastos, nuo dugnių tyrimų laukė beveik 100 metų. Regalijos užpildo mūsų istorijos spragą ir susieja Lietuvą su istorinėmis Europos monarchijomis, sako parodos organizatoriai. Be to, parodoje eksponuojami katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalienių žiedai su brangakmeniais, liudijantis renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elzbietos medalionas pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. Muziejininkų duomenimis tai yra vienintelis žinomas tokio tipo eksponatas pasaulyje. Renesanso auksakalių meistriškumą ir įspūdingą to meto kultūrą liudija karalienių žiedai papuošti brangakmeniais. Parodos pavadinimas primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Paroda Slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją Vilniaus katedros lobyną. Joje primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos. O nuo 2009 visuomeniai atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutiniai Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Ir štai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams nepaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama. Praėjusį savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau pareigūnams parodymų nedavė. Liepai tik prasidėjus, šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot specialistų vidutiniškai iškrito per 60% mėnesio normos. Tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. O mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsintis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku Sabah, Turku, Trabzon Spor ir prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palkanestro Regiana bei Čekijos Parubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilubos.
0: Radio Fiesta.
2: Somos dato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: Latino Ritmo Radio Fiesta.
1: ¡No!

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Full Harmony.

0: Vista. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sproksta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški podeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: Ganas por cada chica.
3: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: fiesta. Latino ritmo.
1: DKB, Aina Ma.
0: She lives the lonely life.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje plačiai visuomeniai atveriamas 2024 metais katedros rūsiuose atrastos Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Šie radiniai, juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, sikius su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis, eksponuojami parodoje Slėpti savyje. Pagrindinis parodos akcentas – didžiausia simbolinė, istorinė ir meninė vertę turinčios atrastos Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapinės insignijos. Trys karūnos, skeptras ir valdžios obolys. Pasak muziejininkų, mūsų laikais Europos karališkųjų valdovų regalijos jau yra išsamiai ištyrinėtos ir vargu ar kas tikisi naujų svarbių atradimų. Bet Vilniaus radinys iškėlė į dienos šviesą vertybės, kurios nuo 1931, kai buvo pirmą kartą atrastos, nuo dugnių tyrimų laukė beveik 100 metų. Regalijos užpildo mūsų istorijos spragą ir susieja Lietuvą su istorinėmis Europos monarchijomis, sako parodos organizatoriai. Be to, parodoje eksponuojami katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalienių žiedai su brangakmeniais, liudijantis renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elzbietos medalionas pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. Muziejininkų duomenimis tai yra vienintelis žinomas tokio tipo eksponatas pasaulyje. Renesanso auksakalių meistriškumą ir įspūdingą to meto kultūrą liudija karalienių žiedai papuošti brangakmeniais. Parodos pavadinimas primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Paroda Slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją Vilniaus katedros lobyną. Joje primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos. O nuo 2009 visuomeniai atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje prasidėjo Tarptautinis universitetų teatro festivalis, kuris vyks kartu su pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamu 13-ojų pasauliniu Tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Vilniaus universiteto kultūros centro organizuojamame festivalyje numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Festivalio programoje pasirodys ir 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Vilniaus universiteto dramos teatras, Vilniaus universiteto kinetinis teatras, Vilniaus universiteto impro studija, Vilnius Tech teatro studija Palėpė, Klaipėdos universiteto studentų teatras, Mykolo Riomerio universiteto teatras ir Kauno technologijos universiteto teatro studija 44. Universiteto misija ugdyti ne tik puikius savo sričių specialistus, bet ir plačiai mąstančius kūrybingus žmones. Teatras tam suteikia išskirtinę erdvę. Čia studentai mokosi ne tik vaidinti, jie mokosi klausytis, bendradarbiauti, kalbėti su auditorija, geriau pažinti save ir kitus. Todėl universitetų teatras yra svarbi universiteto kultūros dalis, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, programoje numatyti dramos, šokio, lėlių teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai. Taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai ir meninės demonstracijos. Tarptautinis universitetų teatro festivalis vyks iki Liepos 12 dienos. Vilniaus universitete, Teatre Lėlė, Teatre Meno Fortas ir kitose festivalio erdvėse.

0: Radio Fiesta.
1: Hace

Hip-Hop Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia aiškėja, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Kasmet pasaulyje atliekama apie 20 milijonų kataraktos operacijų, tačiau apie šią ligą vis dar sklando nemažai klaidingų įsitikinimų. Vienas dažniausių, kad suprastėjęs regėjimas yra neišvengiama senėjimo dalis, su kuria tiesiog tenka susitaikyti. Iš tiesų, katarakta, progresuojantis akies lėšiuko drumstėjimas, yra viena pagrindinių aklumo priežasčių pasaulyje, tačiau laiku diagnozuota, ji gali būti sėkmingai gydoma. Katarakta dažniausiai progresuoja palaipsniui ir nesukelia skausmo ar staigaus regėjimo pablogėjimo. Dėl to žmonės ilgą laiką gali neidentifikuoti problemos ir regėjimo pokyčius priskirti natūraliam senėjimo procesui. Tačiau katarakta nėra būklė, su kuria reikėtų susitaikyti. Tai diagnozuojama ir efektyviai gydoma liga, sako specialistai. Katarakta vystosi tuomet, kai akies lėšiukas praranda skaidrumą ir ima drumstėti. Sveikas lėšiukas praleidžia šviesos spindulius į tinklainę, o drumstėjant šviesa įsisklaido. Todėl vaizdas tampa neryškus, tarsi matomas pro rūką ar matinį stiklą. Liga gali paveikti vieną arba abi akis, o jos eiga kiekvienam žmogui gali skirtis. Vieniems regėjimas prastėja per kelis mėnesius, kitiems pokyčiai ryškėja metų metais. Lėšiukui drumstėjant mažėja vaizdo kontrastas, pakinta spalvų suvokimas ir prastėja matymas prastesnio apšvietimo sąlygomis. Dėl to aplinka gali atrodyti blankesnės, spalvos gelsvesnės, o ryškios šviesos labai akinti. Žmogui gali atrodyti, kad akiniai tapo nebetinkami, skaitant reikia daugiau šviesos, o vairuoti tamsiuoju paros metu darosi vis sudėtingiau. Gydytoja sako, kad šiuo metu nėra medikamentinio gydymo, kuris galėtų sugražinti sudrumstėjusiam lėšiukui skaidrumą. Vienintelis veiksmingas gydymo būdas yra operacija, kurios metu natūralus akies lėšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Tai viena dažniausiai pasaulyje atliekamų chirurginių procedūrų, leidžianti daugumai pacientų reikšmingai pagerinti regėjimo kokybę.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kuria reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių.